pada preko naših rana. Imam pjesmu za tebe, da te malo razgali, neće prognat tuge te.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Nažalost nam se kreći. Ima stranac, nema brat, nema više reći. Jebi ga.
1: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica. Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Poljoprivredni proizvođači zbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika. Posebno su pogođeni usjevi kukuruza, a rezultat je smanjen prinos. O svemu opširnije u nastavku. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. Uz izve Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
3: Zemljeračkoj zadruzi iz Gračanka, iz Gračanice, jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gračanka, ko što sve znate, bavi se u tri sektora radi, animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona koji je naš glavni proizvod za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon tu jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupa dosta skratila. Tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. avgustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. Ali znali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup i do kraja septembra mjeseca. Evo već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca kornišona. Što se tiče sami zemljoračke zadruge Gračanka, opak mi ćemo prevazići sve probleme. Na neki način neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša

0: Radio Gračanica.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
0: Eggfest stiže u Shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -5%

ste znali. Obrazovni program. Da li ste znali da su slonovi jedine kopnene životinje koje ne mogu skakati? Evo i zašto. Zbog građe nogu, slonovi imaju veoma teške i ravne noge koje su građene da nose ogromnu težinu od 3 do 6 tona, ali ne i da se odgurnu od tla kada životinje, kao životinje koje skaču. Zatim nemaju elastične tetive potrebne za skok.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

Prava je prilika spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

one lopuže što voze tuđa kola, znaju azbuku do pola, miču usnama dok se riču pager. I ne samo da ih ne volim, nego malo mi se i gade, pravo da ti kažem.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
1: Slušate Gračanicu.
0: Radio Gračanicu.
1: Vaš i naš.
0: Najdraži radio.

0: Radio Gračanica.
1: Lijepo jutro, počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte.

Predstava će u Gračanici biti 8. oktobra, dok nam 21. oktobra stižu Mima Karadžić, Staša Nikolić i Goran Šušnjik sa predstavom Anđela, koja će biti izvedena od 20 sati. Predstava Anđela je vrhunska komedija o dvojici naizgledne spojivih likova, univerzitetskom profesoru i vlasniku ćevabdžinice koji se slučajno nađu u istoj bolničkoj sobi. Uz pomoć mlade medicinske sestre Anđele ipak otkrivaju kako ih povezuje više stvari nego što misle. Anđela je komedija sa elementima drame u kojoj će se mnogi pronaći zato što govori o običnim ljudima. Siguran sam da će se publika dobro nasmijati, ali i zamisliti u nekim situacijama, rekao je Mima Karadžić. Prodaja ulaznica za obje predstave je počela na blagajni BKC-a. Možete ih kupiti svaki dan od 10 do 13 sati, a također ih možete kupiti u Cafe Times Square 92, Cafeu Film, Shopping centru Etna i putem sistema kupikartu.ba, ali ih možete i rezervisati putem telefona 060-306-6836. I još nismo kazali koliko koštaju ulaznice. Ulaznice za predstavu Anđela su u prodaji po cijeni od 25 konvertibilnih maraka, dok za Fikru u Hraljama života cijene ulaznica su 30 i 25 konvertibilnih maraka. Nastavljamo druženje sa vama i pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije. Od 16 sati gost u programu Radio Gračanice je Hana Babajić.

0: i da ne pati, nego da prosto kažu odlazi.
1: Saradnja u tome svemu, stupila si u saradnju sa istaknutim producentima, tekstopiscima, aranžerima. Šta nam o tome možeš reći?
0: Pa,
1: ko je sve radio? Evo
0: da. Muziku i aranžman je radio Saško Nikolić, tekst je pisao Milan Miletić, video spot je radio Veda Lješarević. Ja sam zaista i željela da za takav početak nečega novog i početaka, i recimo možda i kruna svega što sam do sad radila, bude sa ljudima kao što su oni, odnosno sa istaknutim autorima i producentima, i zaista sam jako sretna i zahvalna i ponosna na svu tu priču koju smo napravili, i mislim da smo napravili dobar posao.
1: Evo, kao tek muzičarki, pjevačici u usponu, koliko je sve teško, koliko je stresno? Evo, mnogi mi sa strane koji gledamo putem malih ekrana vidimo svjetla, reflektore, odnosno vas u punom sjaju, a iza scene što se događa?
0: Pa, iza scene se događa dosta stvari, najviše nekog psihičkog presinga, i naročito ako je neko profesionalac, ako je neko perfekcionista i želi da bude sve savršeno, u ovom slučaju to sam ja, i jako je teško ishendlat nad situacijom. Po najviše kada dosta radite i putujete i planirate, i onda imaju tu i privatni život, a zaista jako bitno da postoji crta između i tog poslovnog i privatnog, i da sve savršeno izgleda kao što i izgleda, a zapravo tu dosta trpi, aj rečimo, i to naše psihičko zdravlje i dosta odricanja, ali eto, to je jednostavno put koji izabereš i pomiriš se sa time, jednostavno radiš to jer to voliš.
1: Evo, ovako, Hana, kazala si treba imati, jel tako, podršku na formalnom dijelu razgovora, i uvijek to ističeš i kroz svoje objave, a moram te pitati, evo, baš najveća podrška, koliko to sad zapravo znači za tebe? Je možda nekad bude ono, ne želim u tom pravcu da idem, želim ovo, koliko oni mogu ti pomoći u odabiru, evo, teksta, broju nastupa?
0: Dobro, to misliš na u privatnom segmentu ili?
1: Pa generalno, koji se može i reflektovati na profesionalni. Koliko evo ti znači generalno ta podrška, mislim, na to te pitam.
0: Od strane
1: porodice,
0: da,
1: muža,
0: da,
1: svega.
0: Da, idem u tom pravcu, dobro. Pa naravno da mi znači. Ja evo se sjećam kada smo prvi put išli u studio, ja sam čak možda i bila, ajde rećemo, izbunjena, i možda nisam i željela da napravim taj prvi korak, ali moj suprug je rekao: o čemu razmišljaš, da li želiš to ili ne želiš to? Ako želiš, idemo, pun gas. Da, to je jako, to je jako bitno. Ja sam zaista, Bogu hvala, sretna što imam podršku prvenstveno od svog supruga i od okruženja kojeg sam ja lično izabrala. To je jedno zdravo okruženje i to zaista dosta znači, ali opet u svemu tome najvažnije da čovjek vjeruje sam u sebe i da sam sebe podržava i da vjeruje u ono što radi. I onda se sve to dobro posloži.
1: Idemo mi poslušati pjesmu. Hajde. Dragi slušateljke i slušatelji, evo u nastavku slušate Hanu Babajić, a nakon toga vraćamo se u naš razgovor.

0: Evo, vraćamo se u naš otvoreni program. Sa nama je Hana Babajić. Mogu se poslušati njenu novu pjesmu, odnosno jubila, evo, prvijenac, premijera. Da. I ono što je lijepo jeste, publika je to dobro prihvatila, pogledao sam komentare na društvenim mrežama. Veoma zadovoljni, veoma sretni. Evo, iz sata u sat pregledi idu ka gore.
1: Da,
0: što je veoma bitno.
1: Da.
0: Koliko, evo, treba, ne moraš nam kazati, ali je li tako da ovo je jedan skup proces? Nije pjevaču lako napraviti nešto da drži taj kontinuitet, pogotovo kada govorimo single, album i sve ono što i pjevači godinama gradi.
1: Ja bih samo kratko kazala na to da je ovo jedan skup sport. Svako ko se bavi ovim poslom i ko želi da napravi nešto više, ko želi da napravi korak više, da i to publika procijeni i prihvati i vidi, zaista mora puno, puno, puno da ulaže, i to bez nekog prevelikog očekivanja, jer zaista tržište je prezasićeno. Jednostavno, to je sve, aj rećemo, možda trud, rad i sreća, ali zaista jako, jako puno potrebno i novca i živaca i svega da bi napravili svoje mjesto.
0: Šta nam možeš reći, Hana? Evo, učestvovala si u raznim projektima, pored toga što imaš svoje nastupe. Kakvi su to projekti? Vidio sam, mnogi kaveri su snimljani, razno razne produkcije.
1: Da, pa mislim, ja godinama radim na tome da uvijek nešto novo donesem, i usto sam i sama rasla i sazrivala, i tako da radila sam dosta obrada i kavera. Evo, ajde sad malo i da najavim da ću nakon promocije svega ovoga da izbacim još jedan kaver i obradu, tako da nema stajanja. Konstantno se radi na nečemu novom. Što se tiče generalno ove pjesme, možda ti nisam ni odgovorila na to pitanje, da jako sam zadovoljna što se tiče komentara, pregleda i svega. Čak sam i sama iznenađena, i mislim da se ljudi iznenadili, jer možda nisu čak ni očekivali da ću u ovolikoj širini i punini da pružim sve što se pružilo, ajde rećemo, u ovoj pjesmi.
0: I vrlo brzo si, evo,
1: da.
0: Nekako, nije to mala stvar.
1: Nije.
0: Ipak, od tog perioda, evo, takmičenja, pa
1: da.
0: Obave.

0: 704-250. Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Ekonomsko propagandno.

0: osobe koje se slušaju.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apoteke.

0: lekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko, propaganda,

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me

0: Vaš biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbeno.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Grad.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.